無駄な抵抗はやめよう。ムー帝国に勝てるつもりか。ムー帝国は必ず勝つ。世界を支配するのはムー帝国じゃ。たとえ世は殺せても、ムー帝国の心臓は滅びる。